liyaphilisa. Leli gama uma udinga umduduzi liyaduduza. Leli gama uma udinga impiliso liyaphilisa. Leli gama lenza konke ezethu obhala kahle ngokuba kukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Usho lona leli gama abafowethu lenza izinto ezinkulu. Mawami lapha ekhaya ngiyazi ukuthi umshado wakho uyanyakaza. Ngiyazi ukuthi iyadunguzela emzini wakho.